0: kɔ pii babi na fei ya ka asɛm bi na nipa atwa sie nyinaa ɛsere nipa akɔ sɛ wote bia na kɔ dum pɛmpɛn so a ɛte saa awurade se memɔ wɔ amanneɛ sɛ ɔremfa mo ɛmma ahohora amaaman mu bio no he will never do that nyameɛ take over wɔ asetena no wɔ abrɛ abɔ mu yi na enieme bi agye wa saba mu ya bɔ ho mpaye na erin sign cbio ma ye to din say never again en cbio mi afei oyade foforo na ne de ahohora ba oso no abeyi afi oso akɔ imu aduenu ba ko ne se asasi ensuro di awrisi na waninje efri se awurade ayade kese ni nyame ba be ye wa bra bo mu eno no nyame abo wa mane se mensuro ewurade be ya de kese ni ya wani na ni ya wadwene enko ho ah 2010 meno yama local plains yi neja ya kokuma sene takurade ni ade a na mene me mami num bi ne me papa num bi ekwa na ja wo ma twa plane ticket ne ya furu bi ba se me ko airport akwa obi man so de ne bi sida na ekwa ba ne se me area head da kro no frɛ me mami me pese me ko holidays papa Apostle Francis Ofuri Yeboah outside.
1: FM.
0: If I say me ko Canada ko di holidays. Na ne yere say, and my ever mama gin kwe. No tiwa na ne yere ne san kan bi mus oh debut. Say mo ba be ko Israel. And tis a san e tia dia. Yon ko nun ko hun ni mebi. Non fa me kani nyami asam hononka. Hey, ama. Me wura work abaako a Christmas son ye na baby oye adwuma no bonus ayede ma no no set ye ni na o cheese ka no se eh me na me ni e ai enti mani ba me ho so no na kire se eh amako full plane amako ye transit amasanya fabi na fe ya kwako du Israel na ye free airport na base ba be fire akọ Jerusalem na ya kwako Jerusalem na ya kwako du Shalom Hotel eh mi na mi nie bible say ni eniwa enhuhi na asonte na mbe ni pa ko me mu da no eno ne de nyame asiesie e di ama won a wodo no odofo nie me bi wo wa ye bo wa mane se nyame be ya e bia na wo hwe wo te bia na wo ye bia na wo asetra na e de na ebeti ni ama na ba me ya den ya kutu ya plane fare in and out me ya den na me nya dollars nso a che me ho ekita akọ na nso e san se nyame na e ye nti papa twa plane ticket ma me wie ye no afei we sise we si mama ya se wo ko bi mama je na ni ana ye me wanwan ne se obi o chama die bia no dollar no de mami min so mi mo bi amane a se mi tu kwan but e free sa mre ne ko no obi ba chama die no $100 na me akoto wo $200 na me akoto wo $100 na me akoto wo nti e do time aye ko no na kire se me ankasa na mi tu kwan no me kuma ato me yem adofonum enia mebi wo ho nyame ka so obeya ebia se de obeya no ne baabi ode befa no wadwene nuru ho se obetimi aye ne saa that was my first time 2010 and me took on am ye area leader papa atwa ticket so mama me de me sika be twa ticket ama wa pay bi to boto na before se me kɔ ne nyame amame amane me je bi kura ma me baba kɔ so ne nto wɔ me mfɛ ne nyina ankɔ anya sa me kɔ hu atotɔ na me ba na hwe nti wɔ mfɛ bi nto wɔ ma me adɔfo no mɛ anya sa ye magreto sɛ nti o but me pɛ sɛ wo je ɔso ɔde hu ne man bɔbɔ nyame mɔbro hunu soro so a nyame ya wade ne nsɛnkyerɛne akɛse wɔ wabrabom anwummerɛ yi mebɔ mpa yɛ sɛ saa mɔbro hunu no ɔma ne nso wo so na nea w'ani na nea wonwene ho nea wosusu wo ho nea wonnim sɛ wo deɛ wonka ho bi no awurade mpagya wo nkyɛn saa ɛmfa nhyɛ ne din anuanyam ɔ sɛ meyɛ ade foforɔ bi mɛma me manfoɔ adidi ame mɛyi ahohora afiri wɔn so ɛnyɛ magret ɔsɛe na ɛbɛyɛ na maka sɛ o ɛneɛ ma menkɔyɛ ma me nnuanom ɛ ɛneɛ ma menkɔyɛ ma m'abusua ɛ ɛneɛ madamfo nnie ma menyɛma no ɛneɛ ma menyɛ ma mebɛyiɛ no nyame nhwɛ nnipa nim ɛwɔ nade yɛ mu adeɛ nyame hwɛ yɛwo gyidie ɛne wakoma a wode gye no asɛm gyidie a wode ta yɛakyi na wabɔ wuram na wayɛ ama wo ɔse ɔyɛ ade foforɔ asase meka Joel chapter 2 verse 21 ɔse asase nsuro deɛ wresi na w'ani gye ɛfiri sɛ awurade ayɛ ade kɛse tie nea nyame bɛyɛ no se ɛwira mu mmoa monsuro na ɛserɛ so ɛwira mono ɛrefefɛ kyɛ sɛ nyame ɛmmoa koraa bi bɛso wɔn so ɛmmoa ebi bɛso wɔn so nyame hyira yɛn a ohyira yɛ mmoa nyinaa nti Abraham n'ase ne mmoa n'ase fɛe saa mmoa n'ase fɛe saa de kyerɛ sɛ adeɛ biara a wode wo nsa bɛso mu no nyame bɛmɛki hyiɔ sɛ ɔbɛma no ayɛyie ɔdɔfo deɛ mehwehwɛ firi wo nkyɛn a ne sɛ wobɛfa asɛm a ɛbɛyi sɛ yɛwɔ asɛm na wagye ato mu prɛko pɛ da bia meka wɔ ha sɛ asɛm ɔkwan yɛ nyame bɛfa so na ɔde ayɛ adeɛ ne deɛ sɛ meka se minim a na meboa na mmom minim sɛ waaka no ɛbɛbɛm awurade waaka no ɛbɛbɛm awurade aka sɛ obɛhyira yɛn ama yɛayɛ hyira awurade anuo nyam bɛdaadi o ama na ma na ehunu bi o efise ejo nyame na no na aka se obe shira ye ama ya ye shira awurade anu nyame da di ono ankasa na bie na no no ankasa obe shira ye osisumi nyame meka se me ye biribi no bi etumi esi me kwan asem biara nso efiri na enu mo ba no ensai ma ne nchen agye sa ye de okaye no enti obie na no na waka se wa bie na no aka se obeshira we no asem se meshira wo no ensai ma ne nchen agye se se nshira no ada di wo so wo de asa wo ye ne se wo so asem ni mu na wo de wo gidi eta ye chi na wo hwe ne kwan se urade wo na waka de a ye na obeye ose ewiramu emoa emwiramu moa ma wo munsuro jese ewira befefe ose na nnua eroso naba brodoma ani bobe eriyi na ho oden imu verse 23 ne se na muzayon ma
1: ye ka zayon ba na da wo na me ne okase yi o mami wasam na meken abrantie wasam na meken sister single parents ma mi kurani ayisia ejanka ayisia fo no kura de bible se oyɛ ayisia ani enyanka eja nti no wasam ni nyame ken zion ma munni awrisi na mani nje awurade munyankopon na ɔma mu asusuo sɛ de ɛfata na ɔma esuo tɔ ɛma mo esusuo ɛne abrempo nsuo kane ansa ɛyɛ ayɛ nkurasefoɔ no ɛnano na meka wɔ ha ɛgya no mu ɛkɔdɔ afuo no wie na wɔhye na wɔpam so na nsuo yi a yɛkan ɛtɔ a wɔpam so nyinaa wie a na afei yɛtwɛn sɛ nsuo bɛtɔ nsuo tɔ na asase no fa a na afei wakɔduadua sɛ yɛburo ɛyɛ bankyɛn ɛmenkɛ na asefoɔ duadua na adomdom na bi wɔ hɔ a during that week na ne nsuo foforɔ asan atɔ a wobɛhunu sɛ na afei aduaba na odua a yɛne sɛ yɛburo sɛ yɛdɛ na ɛfefɛ na okuyani no kona fuo ni mu no gina kire baabi na ohun se na buro ni nyina fifia oh praise god bon se na na koma atoni ni ewurade be ma wasa fifia pim wate eri nye se yarada ka wa koma to yem se wa shase eye keto a ebe bo wa mane se wa wie ye ebe ye kese pa o se imu aduonu nan no na awio ebe ye bro pia bro bia amama na ensa ene nwo ayeye chiamna amama abuso na enfrishia entutu me enfote emebe ene ketechire ne dom kasea mesoma won ba mumu no di enu mashamane urade so be she wane pati enfote 40 otine kura na otie ase pa
2: peace fm
1: boko boko boko bete bete bete wona kan no kura enche ni osan nanso won fa nanu nsu bibi mu obe hwi ni nyira manasa ngete chire emu ya ya bubo won bi ajisa we tena kura ena obetse masie pa oye mo abone wo seyade wadiadua ba no na efifi na gu nhwirei no na ba bia aduaba no nhwirei ni mu no medel ho na aduano